0: milosrđe.
1: Zdravo kraljice,
2: majko milosrđa, života i slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi Evini,

la uoku sitan kamen na dnu cipele ko fitilj zarobljen u vosku.

široka je, duboka je, 100 godina široka je, 1000 ljeta duboka jest, o duljini i ne sanjaj, tma i tmuša neprebolna, ima jedna